bestera. Gehienetan maiz. Bekainak duguz batera. Erloju baten antzera. Ezin dote egin atzera. Iltzatua naiz.